0: Ukrayna şamal elektr jabdoqları təminatığı kapalatlı qilish bilan birga O'rta Osiyo bozorlarini faol etib, davlatimizda ishlangan şamal elektr jabdoqlarini davlat sirtiga chiqarishga turtki bo'lib, Tarbag'atayning O'rta Osiyoga yuzlangan yangi energiya jabdoqlari kasb egizligi barpo qilishiga kuch qo'shimiz. Yaqında Kucha shahridagi to'qimichilik, kiyim-kechak, neft-ximiya sanoati, jabdoq yasamichiligi, zamonaviy ashyo obroti qatorliq nuqtaliq sohalarni qoplagan 21 kasb turida markazlik ish boshlandi. Turlar amaliylashib yo'lga qo'yilgandan keyin kasb zanjiri yanada uzartilib, o'zgacha afzal kasblar to'pi yetishtiriladi va zo'raytiladi. Kucha shahrlik taraqqiyot va islohot komiteti mablag' silish bo'limining mas'uli Şu köşen mındak dedi. Təşəbbüskarlıq bilan aldıq ötüb, dəl cayda mülazimət qılıb, təsdiqləş, yer işlətiş, məbləğ, adəm işlətiş qatarlıq amıl kapalat yollarını raballaşdırıb, ticaret, soğudu muhiyyətini sıcıl əlalaşdırımız. Qarxallarığı nəb yetküzü siyasını əməliyiləşdirib, tür quruluşudaki qeyin məsillərini yuqarı önümdə həl qılıb, türlərinin oğuşluq alğı sılcıdılışı, süpətini östürüb, sürətini tezlətişki kapalatlı qılımız.
1: Stansımız xəbri. Ürümçi tamışnısı Cungu, Kırgızistan, Özbekistan tömür yolu kuruluşunun oğunçluq alıqı sürülüşünü kapalıtlandırış üçün tamışnının ötküzüşünü nazarat kılış başkuruşunu inçikiləşdiriş, mülazimət vaxtını uzartış qatarlıq, 13 türlük tədbirini oturuğu çıxırıp, kuruluş maddi əşyalarının çiğradın yukarı ünümlü çıxırılışını kapalıtlandırdı. Erkeşten portudan alaydı uzun tonel kuruluşu gereklik, Polat cazı tojidigan eğir tiplik yük avtomobilinin port rayonu'nı kırıp tam ucundun ötüş resmiyeti becerip, çigradın çıkışıgan 40 minutlik etudu. Kaşkardaki məlum tamajnıgı məlum kılış, bu yıl 8. ayda bu paliyat, Şincan'ın milletler iştifaklıqı boyuca, Tuncu Türküm Kızıl Anar tipik misalı bolup bahalandı. Xabi ölkəsi Şincanğa nişanlıq yardım veriş xizməti də iki caydakı ammanın özara öyrənişi ekskursiya qılışıq sizil turtdiki bulub, Xabi bilən Şincanın qalıbdaş buluş, qeyrindaşlardık yaqın ötüşdək çonqur muhabbətini üzliksiz çonqurlaşdırdı. Xabi ölkəsindən Şincanğa yardım gələn kadr Bayınğulun oblastlıq partiya komiteti birliksə bölümünün muavin başlığı Tianmang mındaq dedi. Bayınğulun oblastıdaki ammanı sırtkı çıkışkı təşkilləş bilən billə, Xıbidiki asasi qatlam ammasını o da Pişil, Qərbi Yurt, Qorıqçıbək Məhkimisi Moziyi, Malən, Qızıltağ, Ərbi İşla Moziyi qatarlıq cəllərini ekskursiya qılışkı təklif qılıb, Şincanğa yardım veriş xizmətini nokul yardım veriş yöləşdin, Yesiyat cəhəti yuğurluşqı yüksəldirib, Xıbi bilən Şincanın dostluğunu əməliyyat davamıda üzlüksiz çonqurlaşdırdıq.
0: Stansımız muhbiri Canyin xəbər qılıdı. Ürümçi şəri Şimigo rayonu Cənubi Nənxu yolu Koçu başqarımızdan Şüdun məhəlisi də yaşanğandı yödənçükü buluş, kütünəlaydıqan buluş, köngül acalaydıqan buluş, rolunu cari qıldıralaydıqan buluş tək yaşanğalları dostanı məhəlisi arzunu riyallıqqa aylandırdı. Şüdun məhəlisidiki 10 yaşanğan kişi dövlət bayrımlıq dəm ilişdə naxşı usul repetisiya qılış bilən aldıraş buldu. Ula Koçu başqarımızda pat ardı ötküzülüdüğün Ağbaşlar Bağız Seylisi yığılışıgı təyirli qılıbat attı. Məlidki 60 yaşqı yığılışıp qalğın ahalı Joe Shaoqin muhbirgi mındaq dedi. Məli türlük amallarını qılıp, daim qol ünər buyumlarını yasaş, sənət nomurlarını uğurlaş qatarlıq paliyyətlərini ötküzüb, yaşanqallarığı şatlıq bir işlidi. Yəni bizni muşındaq yaxşı sorun bilən təmirləşkə, bu yerdə usul oynab, naxş eytib, köllürümüzni xuşal qoram ötküzü vadimiz. Növətdə, Şüdun məhəlisdə sağlamlıq kişik öyü, psixikilik məsləhət beriş öyü, usul öyü, xəttatlıq, rəssamlıq öyü, qatarlıq 13 iqtidarlıq öyü barlıq kilib, yaşan qallarını universal mülazimət bilən təmillədi. Məhəli alisi Leo Eylən muxbirğa, məhəlidki puxralar aşxanısda qorumu türküb, ozuqluqumul, bazısı ərzan şikərliki. Bu aşxanın yaşanğanlarını xatırcam ərzan qızalınış imkaniyyətdiki iyi qılğalıqını eytib mındaq dedi. Yaşanğanlardan hərkət qılalaydıqalları aşxanıqı berib qızalındı. Hərkət qılalmaydıqallarını məhəllə əxsiz öyüqici yetküzüb beriş mülazımıdı bilən təmillə batıdı. Шудың

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Sılu, şətin, abonicilə terminalımızın çürsənlər, texim köp məzmunlardın xəbərdar bulalayısılar.

0: görüş, sağlam uyqunun normal tərkibi qismi. Yaxşı uyqu texmi yaxşı biliş iqtidari və keyfiyyət sağlamlıq bilə münasibətlik. Yəni, düşünü, ünümlük, təbəkkür, əst saqlaş və keyfiyyətini bir tərəb qılış bilən bağlaydıqan tədqiqat var. Nurgun mütəxəssislər düş görüş yuqur süpətlik uyqunun inkası yəki yuqur süpətlik uyquğa töhpə qoşqıcı buluşu mümkün dəb qaraydı. Bıraq, barlıq düşlərinin yaxşı rol oynışı natayın. Bəzi düşlər uyquğa nacar təsir körüstüşü mümkün. Qabahətlik düş, qorqunuşluq, təhdid xarakterlik yəki yarınış xarakterlik məzmunlarqı çetilidu. Qabahətlik düş körüb, uyqudun uyğanğanda uyqunun süpətini tövəllədi vididu. Көп түш көріш ва қабахетлік түш көрішні яқшылашының ұсулы. Бірінші, құлаштың бұрын вәхимілік мәзмінді параңлышыш, езіқ яке сынның ғыдықлышыдың сақылыш керек. Шкенші, әркет мұқтары муапық болыш керек. Кәште қаттық әркет қылғандың кен, бәдән зияды чаржап кетіп, ұйқуға кірішіш тәс болуды. Үшінші, Putni muvaffaqchilash yoki putchaplikni muvaffaq ishlatish uyqu sifatini yuqori ko'tarib, qabohatlik tushni azaytish qipaydiliq. 4-chi. Uxlashdan burun muvaffaq jingyov ishlatish, yostiqqa yoki peshanasiga uyquga yordam beradigan jingyovdan ozroq temitib qo'ysa bo'ladi. 5-chi. Nervisi ojizlar nervini tinchlantirib, miyani quvvatlaydigan uyquni yaxshilaydigan dorilarni muvaffaq issi bo'ladi. Adatta təsirlik düşlərdən ənsirəş hacəsiz. Onlar pəqət şəxsinin hayatının məlum basqıçıqıla təsir körüstüşü mümkün. Ləkin, nacar təsirlik düş, bolubmu bir nəcə həbdə yəki bir nəcə ay davamlaşqan düş, keyfiyyatqa qaşılı pəydaqılışı həmdə uyqını qalayım qalaşdırıb etişi mümkün. Bu, salamətlikə təsir yetküzüşü mümkün. Bu, tövəndiki bir qanca cəhətdə ipadlındı. Birinci, kündüzü müqidəş. Diqqətini yığış və əst tutuş qabiliyyəti məsələsini kəltürüb çıxırdı. İkinci, keyfiyyət məsələsi, adəmni ruhi cəhətdən çarçıdıb, xamışlıq yəki təşvişilmiş alamətlərini pəyda qılışı mümkün. Üçinci, uyquqa qarışdırış, bəzi kişilər qabahətlik düş görüb qilişdən ənsirəb, anlıq yəki ansız halda karvatqı çıxıb uxlaşdan saqılınışı yəki uxlayalmaslıqı mümkün.
1: Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını eyliş, sağlamlıqlı ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqlı ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvc aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
2: Əmdə anlaydığınınla Şinjan Radio Televiziya Stansısının mən və minin vətinim Cumhuriyet Untumaydı Allahidə Səhibisi.
0: Bu səhibimizdə nam töhpüsünü 60 yıl çonqır yoşurğan Jang Fuqingni tonuşdırımız. 1924-yili 12-ci ayda Jang Fuqing Shanxi ölkəsi Xanjong şəhərinin Yangxian nahiyəsində namrat dehqan ailəsində doğulğan. 1948-yili 3-ci ayda hərbiylikə qatnışıb sabiq Qərbi Şimal Dala armiyası 359-cü lüy 718-ci tüəninin cəngçisi bolğan. Xutishan urushi, Yongfeng urushida u zərbidarlar ətirtinin əzası bulub, düşməninin üç potini partıldıb, Allahidi xizmət görsətkən. Şərəb bilən bir qitim Allahidi xizmət görsətkən, üç qitim birinci dərəcilik, bir qitim ikinci dərəcilik xizmət görsətkən bulub, iki qitim körəş qəhrəmani digən namqı erişkən. 1955-ci ili hərbiylikdən çəkinib kəsib almaşdırğanda, allı burun Lian dərəcilik ofisir bolğan. Jang Fuqing, Xubeynin qərbi qismidiki, Inxinin şəraitinin cəpalıq, kadrlarga ciddi ihtiyaclıq işkəlikini anlap, qılçı işkilənməsdən mən barımən, deydu. Yəni, Layfeng nahiyəsi Inxinin ən çət, ən namrat nahiyəsi işkəlikini anlıqanda, o yəni bir qitim maqul boludu. Şunundan itibaren xalq töhpəkari Jang Fuqing Layfengde yıldız tartıp, açlıq idarəsi, Sanxu rayonu, Maodong gongshis,

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramımızı boyunca dinləyiş bərdiq, yaxtırıb anlığınızlara rəhmət. Texniki məzmunları yenə sılışı tin abunəçilər terminalına düşürüb anlasanlar boluduq.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga kançalik vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izləyib, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalı.

Qadirli Tuzla bu qədim proqramımızda tüvənik məzmullarda anlayış birimiz. Gülün vatqan yiz kəndlərgi nəzər səyibimizdə Qoçun nayisi Bi Liuxı bazırda Bəyxıdın mol olsul elindi. Özgüç

Yakında yeni kuvvetli iç bitiş güllendiriş yeni sahipsi baş temi kılıngan 7. nöbetlik Cungu Liao'nin halkara meblağ silis Suudi Ermenkis başlandı. Tarbağatay vilayeti 57 nuklu karhanını 120 net çıxıl dağlıq əla süpətik məsulatını ilip Yermenkiye katınışı təşkil edildi. İlginççe Yermenki məzgilidi Tarbağatay vilayeti tabar körgəzmesi və

Hürmetlik radyo anıqıcına. Anlavat qınalar mümbət bıraq proqramımız, əmdi havar aydın məlumat anıltımız. Ürümçədə hava bulut bulub, bəzdə ötkünçə yamğır yağdı. Temperatura 9 Celsiya gradustun 18 Celsiya gradus qıcə. Altayda hava bulutluq, temperatura 5 Celsiya gradustun 16 Celsiya gradus qıcə. Çöçəkdə hava uçuq bulub, kiyin bulutlundu. Temperatura 6 Celsiya gradustun 15 Celsiya gradus qıcə. Olcada azraq yağmur yığıb kiyin hava bulutlundu. Temperatura 6 Celsiya gradustun 16 Celsiya gradus qıcə. Bortlada hava bulutluq. Temperatura 6 Celsiya gradustun 16 Celsiya gradus qıcə. Qarmayda hava bulutluq. Temperatura 11 Celsiya gradustun 20 Celsiya gradus qıcə. Köytəndə azraq Aqsuda hava bulutluq. Temperatura 12 Celsiya gradustun 25 Celsiya gradus qıcə. Atışda hava bulutluq, temperatura 12 Celsiya gradustun 27 Celsiya gradus qıcə. Qashqada hava bulutluq, temperatura 14 Celsiya gradustun 27 Celsiya gradus qıcə. Xotəndə hava bulutluq, temperatura 14 Celsiya gradustun 25 Celsiya gradus qıcə. Ürümçədə hava bulutluq bulub, bəzdə azraq ötkünçə yağmur yağdı. Temperatura 9 Celsiya gradustun 18 Celsiya gradus qıcə buludu.

Hürmetlik radyo anıcıra. Şincan radyo televiziyaz tanısının mınbet pırak programımız bu iç anlayış bəyədok. Anlıqınınla ağır əhmət.

0: Zıng çünce mındaq da di. 25 mo yarını teridim. Andın 25 toyaq kalı baktım. Yana 15 mo yarga kömü qonaq teridim. Bu yerlerini zakazlıq şekilde teridim. Mındaq çeytkanda kançilik terigan bolsam, şünçilikini seti valıdım. Bir aqaraq işlep çıxırış karxanısı zıng çünce bilen setiş toxtami imzaladı. Guli Nailik Yezi İgiliki Yezi İdarısının başlıqı Lın Cianfeng tonuşturup mındaq dedi. Zakazlıq aq qonaq teriş, dekalanın açlıq teriş aktiflıqını östürüplü kalmay, aqaraq karxanalarının xam əşyası nomu kapaletki ege kaldı. Haraq etçitilğandın kiyinki tırıpi, dekalanın kalıbi kışıqa haqsız berildi. Kalı teziki etizgı qaytırılıp, yeşil aylını şekillendi. Lın Cianfeng mındaq dedi. Biz aq qonaq, göş kalısı, tatlıq cüze, Seyrik ot qatarlıq yeşil alaydı kəsiblərini zor aytdıq. 2025-ci yılı dehqancılıq, ormancılıq, çarvıçılıq, beliqçılıq umumi məhsulat qımmeti 6 milyard 563 milyon yuanga yetib 4% aşdı. Dehqanların kirimi 20 mil 342 yuanga yetib 5.6% aşdı. Sichuan Liangshan oblastının Xoyli Mərkəzi Qızıl Armiyanın Sichuanga kirgəndiki birinci nayı. 1935 yılı 5. ayda Merkezi Kızıl Armiyanın 30 mingdan artıq əskeri küçü Jinshajang daryasından ötüb Sichuanga kirib, neçe 100 ming Gomindang armiyasının qorşap tosışıdan qutulub, strategiyelik yetkilişdə həl qılğuş əhmiyyətke ega qalbini qolğa keltirgan. Bugünkü kündə Liangshan oblasti baylıq, energiya, özgəcə yezə egiliki, mədəniyyət sayahatçılıqdan ibarət 3 çoğ işini yaxşı qıldı. 2025 yılı Liangshan oblastının rayon işlep çıkırış umumi kımmeti 260 milyard 500 milyon yuanga yetib, iqtisat umumi miqtari ölkü boyunca 8-ci orunda durdu. Hazır Liangshan oblastının Xoyli şəhərde anar bazarğı selinidigan məzgil. Etizda adamsız kran, adam küçü bilen toşunun orununu aldı. Yeni meyvilə tağdın çıkırılıb, soğuk saxlaş yük sandıqları bilen növetçi poyuzlağı besildi. Meyvelerin xoraş nesbiti əsildeki 6%-dən 3%-ki tövəllədi. Xoyli şəhərinin muavın başlıqı Can Şauxua, Xoyli 10 milyard yuanlıq anar kəsbi bərpa qılışını nişan qılıb, dehqanların kirimini aşırıb, beyişiqi türtkü boldu, dedi. Can Şauxua, bütün kəsb zəncirinin universal məhsulat qımmeti 8 milyard 200 milyon yuanga yetib, 80 mingdən artıq amının muqim işqi orilışıqı türtkü boldu. Bağvallarının oturucu kirimi 100 ming yuandan aşdı, dedi.
1: Stansımız xəbri. Dövlət bayramılıq dəm iliş məzgilidə cayla köp xıl şəkildəki mədəniyyət sayahat paliyyətlərini ötküzüb, hər qayıs cayladın kəlgən sayahatçiləni küz mənzirsini tamaşa qılış, milli örüb adətləni körüşki cəlib qılıb, istimalının hayati küçünü davamlıq qurğutdi. Dəm iliş məzgilidə Tencindiki nurğun cayla mol məzmulluq mədəniyyət sayahat paliyyətlərini ötküzdi. Tianjin şehri Xeping rayonunun yer belgisi bolgan çoğ mis pul etrafı da Vatengi Mediye namlıq Dohovoy muzik ümükinin kuayşan tınışlık yolu da seyyar oyun koyuş qatarlıq oyulları yarkın noktuğa aylandı. Koyuk medeniyet amılığı ige gayri maddi medeniyet mirasları bazırı qatarlıq paliyetlerimi özgüç uslubdiki imaretlerine tayinip arka-arkıdın kanat yaydırıldı. Vudadav Kotsi Mədəniyyət Sayahat rayonu da sayahatçilə Tencinnin təmlik uşaq yeməkliklərini tetib, icadiyyət əsərlərini tallaplı qalmay, yəni qiyamdın rəsimsiz işini yes qılıb, ən-ənivi hünər sənətnin özgeç şehri küçünü yes qılalaydı. Sayahatçı Yao Jiang Çin mındaq dedi. Mən bu yerdə intayin mol milli örüb adət yasımıçılıqını gördüm. Qiyamını pürküp şekil çıkırış, qiyamdın rəsim süzüş, lay qoncaq yasaş qatarlıqlarını yasıdım.

Millətlər ittifaqlığının illiqliqi tolğan mənzirisi namayan boldi. Jankay tonuşdurup mundaq dedi. Hər qetim qurban yiyit, roz yiyit kəlgəndə qoşunlamini billi bayram ötküzüşke qızğın təklif qılıdı. Mən mu polu itib qoşunlani mihmanğı çaqırıman. Özlərə tonuşmaslıqdın, bir aylı kişilirdin boluşqıca, bu köçüda hər millət amısı anarının danısı dək zic oyuşdi. Jankay özgəcə pravi qonalğını yaxşı başqırıblı qalmasdın, Çinva köçüsüdeki millətlə itibahlıqı hikayesini teximi yaxşı sözləb, hər qaysi cayladın kəlgən sayahacilərgə, üzüm barıngı astıda ateş makanının özgəcə qızğıllıqı və şiirin təmini hes qıldırış kerekliğini çonqur hes qıldı. Qısqığını bir neçə ildə buyluqdaki pravi qonalğı dəsləbki 10 neçədən hazır 80-gə yaqınlaşdı. Karvat sani 1400-dən aşdı. Sırtın kelgen bir türküm igilik tikli gücüle, puhravi konalgu, medeniyet icadiyat dokuni, yes kılıç bağıtısı içip, kahve keçilik ixtisadi, çökme şekilde uyum kuyuş, gayri maddi medeniyet maraslarını tətkik kılıç ve ügünüş qatarlıq yeni kəsiplani bərpa kıldı. Çinva kutusu da çıraqla çaxnap, keçilik sayahat ixtisadi coş urup ravajlandı. Mənzirgah, nokul, üzüm saylısı kılıçtın puhravi konalğı, milli örüp adet, sağlam kütünüş boyuca tətkik kılıç və ügünüş qatarlıq köp mənbəlik əndezigi qarab tip özgərtdi. Bugünkü kündə, buyluqdiki 70%-dən artıq yerlik amma şik aldıdıla sayahatının paydasıdın bəhrəman boldi. Mədəniyyət sayahat kəsbi həqiqi türdə xalqını beytiş kəsbigə aylandı. Jankay mundaq dedi. Mən bir bağçı bərpa qılışnılı əməz, bəlkə mən yaxşı gördüğən turbanın turmuşudun teximu küp sayahatçilərini bəhrəman qılışını oyludum. Sayahatçilərinin iyilik tikligücülərə aylanışı, mədəniyyət sayahat türlərinli əməz, teximu muhimi, yip yeni tərəqiyyat təpəkkürünü elib gəldi. Sırtın kəlgən iyilik tikligücülər, yerliknin mədəniyyətini düşünüb, yezi kəndlərinin Allah edilikəgi hörmət qılıb, bikar turğan hoylu aram baylıqını canlandırıb, iqim mıxtarını turub qiliş kuvvetigə aylandırdı. Yerlikdiki amma bağrını kən içib, ticaret mülazımıdigə qatnışıb, tərəqiyyat nəticilirdin həm bəhrəman boldi. Üzüm barıngı astıda buyluqnun hikayesi davamlıq yezilmaqda. Türkümlügən sayahatçilə tağ dəryaladın halqıb, ateş makanğı kilib, mənzeri körüb getirdikdiki qumluq, təkşi, bipayan bolub, qiya üstüdeki çöplük, töplükdün deniz yüzügə cimcid nəzər silib duraddı. Konu potayla qum barxallarının aslıda qalğan bolub, oq azgili o çöplə bilən qablanğan. Bu qidim miraslıqı talanğan cay, Sina qoltuqunu boylab, təxminən 80 kilometr sozluğan bolub, Yuta, Omaha, Altun sahil, Jonu sahili, Cənşən sahilin ibarət qorxluqı çıxıdığan bəş dengin sahili və oki tomşıqını öz içi qalıdı. Qırmaniya armiyasının Atlantik okyan qorğını istihkami, can meydanı izi, hərbi qoral yaraq və hərbilə qəbristallıqı saxlanıb qalğan bulub, 2-ci dünya uruşu qərbi liniyasıdaki can meydanının mükəmməl tarixi partisi hesablanıdı. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı baha verib mündaq dedi. Bu amılla birlikdə közgü körüngən mədəniyyət mənzirisini şəkilləndirgən. Həm 1944-cü ildiki tarixi vəqələgə qovaqçı bolğan, həm kiyinkilərinin bu vəqələni üzlüksiz xatirlişini namayan qılğan. Fransiyanın Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı, Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatı da daimi turuşluq vəkili Alin Garbi mündaqdadır. Normandiyada quruqluqqa çıxış, yer şarının toqunuşdun, uruşdun kiyinki tinçliq və xəvəbsizlikə qədəm taşlışıdaki mohim tügün. Xalqara kırzıs və qısmən toqunuşla turub kötürülüb, turub pəsiyib yüz bir vatqan əhvalda bu xarabilikni dünya mirasları qatarıqı kırgızış, intayin mohim real əhmiyyətki eygən. Bugünkü küngü kəlgəndə Normandiy allı qaçan rayon xaslıqıdın halqıb, dünyavi amuvi əslimə sorunu qaylandı. Hər ili neçə milyon ziyarətçi bu yerge kelidu. Köpüncisi cəmət və dövlət əslimisini izləş üçün kelidu. Dövlət başlıqları qatnaşqan hökumət tərəfinin xatirləş mürasımıdın tartıb, hər günü bayraq çürüş mürasımı, qəbri teşini tonuş, qəbri süpürüş, məktəb təşkilləb ziyarət qılış, yəni hər ili 6-cı ayının 6-cı günü qırğaqdiki əl içi xatirləş pəaliyyətləri gecə, uruş xatirisi körgəzmi işqabıda pecəldinib turmasdın, bəlkə qırğaqdiki kündülük turmuşqı sındırıldı. Deyday, Universal Hərbi İşla Vakalat numarıdın Normandiyada quruqluq çıxışının məxsus bəlgisiga aylandı. Bəş deniz sahilidiki uruş nami Hərbi İşla xəritisidin real coğrafiyaya kirdi. Klassik kino-televiziya əsərlərimi ammının tonuşunu üzlüksiz qayıtı turğuzub, dövlət çıqırısıdın halqıqan mədəniyyət ortaq tonuşunu

Hürmetlik radyo anıqcılar, yaxşı günlər. Şincan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramınızı yaxdırbanış olan ümid qılımız. Mən Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü proqramımızı İllik Ailə, İllik Bir Dünya namlıq naxış bilən başlayalım.

Qadirli dostlar, Alavatqınınla sənət səhnəsi proqramısı. Proqramımız Ər Millət Xalqının Nadir Naqş Muzikləri uzunlanadı bulu atıdı. Əmdə Qırğız Sinaqşıladın Məngülük Muhabbət namlıq naqşını köməl aramalığa sunumuz.

0: Programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylık Sähiye Sağlamlık Komiteti birleşip başkurgan. Penni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsak, sağlamlıkta bir çoğun kadem ilgirleyimiz. Keselliklerinin aldını iyileş, sağlamlıkın ilgir sürüşünün en yakşı yolu. Ten sağlıklı zor bayıl.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılan Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Ten sağlıklı zor baylıq programı sağlayışınlarını karşılımız, mən Riyasacı Raziya Zırtali. Bu programımızni stansımız bilen Abdunum Raylıq Sähiyye Sağlamlıq Komiteti birleş başqurgan. Programımız Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şöting abonecila terminalıda masqadamda anlatılıdı, hem de her vakit kayda anlıqılı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qetimki programımızda mundaq məzmunlarda anlatış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə Şinjan yeni nusxadakı kənd şifaxanası qurulışına yetəkçilik qilish fikrini oturğa qoydu degan xəbər diqqətinizdə bolsun. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəyə yetkizəyli səhifəmizdə düş görüş, uyqu sübətinə təsir göstərmədi degan məzmunda sözləb verimiz. Radio anlıqçılar, əmdə diqqətinizdə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

0: programını Şinjang Radyo Televiziya Stansı bilen Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını eyleş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptonum Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanısı, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç kaldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.
1: Sağlamlıq xəbərləri.

Bu səhibimizdə Şincan yeni nusxudiki kənd şifaxanısı qurulışıqa yetəkçilik qilish fikrini oturğa qoydu degen xəbər deqtinlarda buludu. Yaqında Şincan Uyğur Abdunum rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Şincan Uyğur Abdunum rayonunun kənd şifaxanaları qurulışı doğrusudiki yetəkçi fikrini özgərtib besip tarqatdı. Fikir bu yıl 10-cı ayının 1-ci günüdən başlap yolğa qoyuldu. Fikirdə mundaq aydınlaşdırıldı. Prinsip cəhətdə

Hörmətli radio dinləyicilər, Şinjan radio televiziya stansiyasının tən sağlamlığı zor baylıq proqramımızı boyunca alış bərdiq, yaqtırıb anlığınızla rəhmət. Texniki köp məzmunları yenə sılışı tin abunəçilər terminalını çürüb anlasanlar buluduq.

0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yakında Qashqarda ötkizilgen 3-cü növbetlik Şinjan Qashqar Mədəniyyət Kəsbi Soda Yərmənkisidə gayri maddi mədəniyyət mirasları asasıda işlengen kündülük yaxşı məhsulatlar yaşlarının bəs-bəsdə daka qilishi öyge ilip getişidiki yaxşı gördüğən nərsisigə aylandı. Məkit nahiyyəsi dolan dihqallarının rəsimini baş kiyim, ısıq saqlaş istakani, yanlıkki besip 200 kıldan artıq məsulat işləp çıxardı. Qashqar texnik şöyəninin oquqıcıları ətləs qırvək materialıdın Məlike Ləynin yürüşlük oyuncuqını yazsadı. Hər biri özgüçü idi. Yansar nahiyyəsidiki 21 yaşlıq Zulpiya Qurban varislardan qilibdi gül besişini 20 yıl ögünüp özü icat kılgan Şinjan qoğusuğa gül nusqıları çürülgən hər xil qısq könglaklarını kiydirdi. Körgəzmədi yana gayri maddi mədəniyyət mirasları qoldu yasajını sınaş rayonu təsqilindi. Qashqar şəhərdiki 13 yaşlıq ösmür Xadice Osman tuncu qitim qilibni qoluğu ilib aq raxtge gül bastı. Növətdə bütün Şinjanda hər dərəcəlik qeyri-maddi mədəniyyət mirasları vəkillik türüdün 5956-sı bar bulub, ekskursiyacıdın qatnaşqıcıqıca yaşlar qədimi hünərini kündülük yaxşı məsulatlarga aylandırdı.

0: Bir qancha kundan buyon Bortla Mongol Avtonom oblastining cho'ng tipdagi ijodiy naqsha usullik teatri ufqdagi kolon xalqqa naf yetkazuvchi sayyor o'yini qo'yishni sijil qanot yoydirdi. Bu teatr Davlat san'at fondining 2026 yillik iqtisodiy yordam mablag'iga erishgan bo'lib, o'yin vaqti 85 minut. Chahar qabilasining g'arbga ko'chib Chegran qo'g'dashdek haqiqiy tarixi ijodiyat asosi qilingan. Shoching etdi, hissiyat asos.
1: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
3: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkizi, Uyğurçi Universal Radiosi.
3: Şinjan Radio Televiziya Stansisi, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurç Universal Radiosu açlıqni tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yeb, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
3: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni istilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq istili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap qılmaslıqni hammimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızğa qanchalik vaqt ketidi?
2: Şalning guruchqa aylanışığa 2400 saat. Bug'doy maysining unib don tutib unga aylanışığa 5760 saat. Shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidi.
3: Yeməklik ısırap qılğınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap qılğınınız. Tamaqni muvafiq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap qılıştın saxlanın.
1: Şincan Radio Televiziya İstansısı, Radio Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radiosu.

0: yeni köktat yigizishki bel bağladı. Köktat yiyish qiyin bolish meselesini hal qilish uchun Sulyo parnik yasab başqırğıcı boldı. Onun işençisi tolıp taşkan. Köktat teriş, karlıq dalını kökertiş arzusi gayreti urgup turatdi. Ama qattıq soğuk muhitta köktatlar çiçekledi yu meyve bermedi. Sönchau yerim yolda çekinip vazgeçmedi. O Yeziklik Pallar Akademiyası'daki mutakhaslardan köp qitim xat yazıp mesleğe sordu. Yüz neç qitim qayt qayta izdiniş, dalillash, tecrübe qilish arqılıq axır ozuqluq yetiştiriş usulunu yakınlap, mayısının ay buluş nisbitini zor derecede östürüp, igiz, soğuk rayonlarda köktat östürüştiki açqışlıq texnikalıq meselini hal qilip, igizlikte 30 neç xil köktatni muvaffaqiyatlik östürdü. Toluqsız statistikaga asaslanganda 20 neçe yıldan buyan Sünçau idarisi üçün cem'i 4 milyon yuandan artuq iqtisadi paydı yaratqan. Sünçau bu yolda toxtumay ügünüp, qetirqinip tədqiq qilip, pəsilsiz köktat östürüş texnikisi, çoşqa bordaş texnikisi qatarlıq 50 neçe parça 3 milyon xətlik materialni qetirqinip oqup, 500 min xəttin artuq təsirat maqalısı yazdı. 2000-ci yıldan buyan hər dərəcəlik rəhbərlər punktqa kelib, xizmətlərini gözdən keçirdi. Həmisi bir cangçının igizlikdiki giyah ünməydiğən yerdə şünçü zor nəticələrini qolğu kəltürgəlikigə abrın etdi. Sünçau, Taşqorğan nahiyasını öz yurtidə bilib, asallıq millət amısının köz qarışını özgərtib, terixçilik qızğılıqını qozğab, yerliknin iqtisadi tərəqiyyatını ilgiri sürdü. 2006-cı yıldan buyan igizlikdə parniklar qat götürdü. Şujaydiki televiziya stansisi Sünçau'ni hər yili terixçilik, baqmıçılıq bilimlerini sözləşkə təklif qaldı. Bugünkü gündə dehqan, çarvıçılarının parnikleri hayati küçük doldu. 2013-cü yili Tıznap yesidiki çarvıçı Əmirşah uzun məzgil içki rayonda işlemçilik qıladdı. Kırmı tövən, üyüdü yana iki balısı bar idi. Sönçau'nun yetekleşi və yardımı da o tolup taşqan işenç bilen, terikçilik bilen şüğullandı. Yana çarvıçılar aramgahi içip, sodisi nahayti yaxşı boldu. Yeni öy və optomobil setivilip, küllerini mənilik ötküzdü. 2014-cü ili 7-ci ayda Mərkizi Televiziya Stansısının Yezi Kent Dünyası səyibisi də Əmirşah bilen Sünçau'nun hikayesi tonuşturuldu. 2016-cı ili Çigra Təkşürüş Pongti Nişallıq Yüleydiğen Taşqorğan Nahiyasının Mazar Yesidgi Eli Nazar ailesi İn Tayin namrat idi. Sünçau köktat urqı setib aldı. Həm də öz qolu bilen onunğa yardımlaşıp parnik yasab berdi. Şu yili Eli Nazar parnikta köktat östürüp, muvaffaqiyyat kazınıp, kirimini 2000 yuanga yakın köpəytdi. Sünçau ammını beytiş üçün yana igizlikdiki alahide öy quşları baqmıçılığı üstüde izdinip, andın təcrübelerini şu jaydiki ammığı ögütüp, onlarını bayaşat turmuşqa eriştirdi. Sünçau bunundan keyinki pilalları doğrusta təşkil, ihtiyaclıq bolsula ızcıl çıng turduğalıqını etip mundaq dedi. Çigranı qoğdaşdiki əsli məqsətinin çeki yok. Eğer vaqt çeklimisi qoşuq doğru kelse, menin nişanım bir ömür davamlaştırış. Mana bu ilgirki addi əsker. Hazırki addi xalq saqçısı Sünçau. O pamir igizliki və şu jayda turuşluq amağı bolğan çoŋqur muhabbeti bilen əməli hərkəti arqılıq əsli məqsədni əməliyyatı körüstüb dəvir ruhiga mədihiyə oqıdı.
1: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyeti əvlatma əvlat davamlaşıb süp süzük bulaq kəbi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
2: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaqlarga baş eğmey, teximu çolalınıp, rangdar yögümü resim kebi, menevi makanımızni obrazlıq tesvirlep vermekte.
1: En enevi ör adet, çoğun kuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, rəngdar yipək kəbi milyonluğun Junhua oğul qızlarını məhkəm bağlab durmaqda.
3: Vətən, mənim ailəm.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm proqramısı boyunca anlıqış bərdoq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sılı, şıtin, abonicilər terminalımızı düşürsənlər, texim köp məzmunlardan xəbərdar bulalayısılar.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
2: Şalının görüşke ayrılışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga ayrılışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidi.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqni muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçi Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansisi Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqnı tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pak izyəb, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçlik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalı.
3: Kanunu teşvik kılış, kanunga tayiniş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.

0: Dilo və Kanun.
1: Dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə araqını köp içmən. Araq içib hadisi görülsə, billi araq içkənlə cavabkarlıqını üstügə alamdı. Biz birlikdə dilo misalığı diqqət qılaylı. Hürmetlik radio anlıqçılar, dövlət bayramılıq dəmiliş məzgilidə dostlar bir yergə cəm bulub araq içişirgan işlə bulub durudu. Lekin araq içkəndən kin bəzilə öyügə ketib itib hadisigə uçursa, billi araq içkələr cavabkarlıqını üstügə alamdı. Tövəndə muşunuğa münasibətlik dilo diqqətinladı bulur. 2022 yılı 4. ayda Li XX, HXX, Jang XX, Geng XX bilən Shandong ölkəsinin Liaocheng şəhəri Guanshan nahiyəsindəki məlum kəntdəki aşxanada billə tamaq yeb araq içkən. Li XX araq içkəndən kin özü yalğız 4 çaqlıq toksikletni haydab öyügə qaytış yoluda toksiklet yol boyudakı azğalğa düşüb ketib 4 çaqlıq toksikletə ot ketib ölüb ketgan. Hadisi yüz bergəndən kin Jang XX, Geng XX, Li XX-nin ailə təvəllərə 60 minəndən töləm bərgən. HXX töləm bərməgənlikdən Li XX-nin ailə təvəlləri HXX üstüdən sot məhkəməsi dəva qılıb, sot məhkəməsindən cavabkar HXX ölüm töləm pulu Dəbni pulu bulub cəmi 60 minəni töləş toğrusuda hökm çıxırışını tələb qılğan. Cunhua Xalq Cumhuriyyətinin Həq Tələb Qanun Dəsturunun 1165-ci maddəsində xatalıq ötküzüb, başqalarının Həq Tələb Hüquq mənfəətiki ziyan yetküzgən hərəkət igiləri hüquqı çəkiliş cavabkarlıqını üstüge eləşi kerek dəb bəlgiləngən. 1179-cı maddəsində başqalarına ziyan zəhmət yetküzüb cismani ziyan salğanlar davalaş xıracəti, pərviş xıracəti, qatnaş xıracəti, uzuqlanış xıracəti, balnitsədə yetiş tamaq yardım pulu qatarlıq davalaşqa və salamətlikni əsligə kəltürüşə çıxım qılğan müvafiq xıracət, şunundak işdən qılıb kemiyib ketken kirimni tölüşü kerek. Meyib qılıb qoyğanlar qoşumça sayman haqqı və meyiblik tölən pulunu mu tölüşü kerek. Öltürüb qoyğanlar dəbni xıracıdı və ölüm tölən pulunu mu tölüşü kerek deyib belgilengen. 1181-ci maddısıda hukuku çekilin qıçı ölüb ketkəndə onun yakın tuqqalları hukuku çekil qıçıdın hukuku çekiliş cavabkarlıqını üstüge elişini tələb qılışqı hukukluq. Hukuki çekilinguchi təşkilat bolsa, bu təşkilat ayrılıp çıqqan və qoşulub ketkəndə, onun hukukuqa varislik qılğan təşkilat hukuki çekilguchidən hukuki

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamaq tayarlışımızga kançılık vaxt gedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vaqt və əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamaqını muvaq buyurduğun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
1: Şinjan Radyo Televiziya Stansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısrap kılmaslıqni hemimiz özümüzden başlayalım.

قدرت سابق خدم پروگرامز دا تواني كماز مولار تاونتش بيرمز گلن واتقان يز كنتلر گي نظر سايب مز دا گوچون نا يسي بي ليو خ بازر دا باي خدن مولو سول ايلندي özgeçi kesip dehqanlarının kırmını aşırışı yardan berdi degen məzmunlar dehqanladı buludu. Qaltıs beş mahirleri seyfimizdə 90-cı illarda tolğan hünərvən rin küy at üstü yıl startıp gayri maddi mədiniyet mırasıra yanılık yarış arqılıq yezi kentlerini güllendirişki küç koş degen məzmun dehqanladı buludu. Yezi iyiliki yeza dehqanlarına alaqları fıçırları seyfimizdə dövültümüzdün yezigilik məsulatları eksporti o da 5 yıl açtı qatarlı fıçırlarını altımız. Radio anlıqçılar. Programımız Sincan Radio Televiziya Stansının yeni taratqı sılı şıtiyin abunçlar terminalı maz kademde anlatıldı. Hem de her vakit kaytırıp anlıqlı buludu. Hem de deyik...

0: Programımızda Mən və Minin Vətənim Cumhuriyyət Untumaydu və Mən və Minin Vətənim Tiyançan oğul qızlarının dövlət muhabbətindən ibarət iki səhib köpəytildi. Bu səhiblərdə dövlətimizin töhfikar şəxsləri tunuşturuldu. Tiyançanın cənubi şimalıdaki qurğuçlarının hikayeleri sözlündü.
1: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия стансының мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды алайды сәйіпсі.
0: Қадырлік тосла. Жұмхұриетнің тарық сәйіпсіге чақтың тұрған ісімлар ұйылған. Әмді мән вә менің вәтінім Жұмхұриет ұнтымайды сәйіпімізді чен шөз сәні тұныштырмыз.

Чен Шөсін 1911 жылы 12 айда Шанхайда туғылған. Әсілі үрті Джезиан Ханчжоу. О, өсмірлік дәвірдің башлапты пән техники білімлер арқылық вәтенге жауап қайтырыш ирадысын тікілген. 1934 жылы о қатнаш да шөні бүткізгенден кейін Америкаға оқышқы беріп, Dünyağı dağlıq ayrı dinamikisi profesori Von Kamen'ni ustaz tutup, 28 yaşında dünyağı dağlıq ayrı dinamikisi alım bulgan. Töhpi yartıp dağ çıkargan Çen Şöz'ün baştın ağır vətən girişti bağlıqan. 1949 yılı Yeğcungu kurulğalı xəbri yetip kəlgəndiyin kin, o vətəngi qaytıp küt çıkırışı bəl bağlıqan. 1950 yılı o yolu çıkışı tayarlığının vatkanda Amerika dairelerinin yolsuzlar toz kolluk kılışı uçurup törmüge taşlanan. Yük takları musadır kılıngan, hatta nezerbend kılıngan. Lekin Çen Şöz'ünün yurku kayıtış istiki küçlük bolğaşka bir ay 30 yıl uruklap ketken bolsu mu vatenge kayıtış işençiden baştan ahır vazgeçmegen. 1955 yılı 10 ayda Zhou Enlai Zongli'nin diplomatiya jatitirişçalıq körüstüş neticesi de Çen Şöz'ün ahır vətəngi qayıtış səpirge atlanğan. Vətəngi qayıtıp kelgendiyin kin, o buyruqı binaen Jungo'nun Tunji Rakita başkurulğan bomba tətqiqat aparatı, Dövlət Mudapiya Ministerliği 5. tətqiqat ornunu qurğan, həm tətqiqat ornu Tunji başlıqlıqı təyilengen. O, reaktiv və rakita texnikisini bərpa qılış, jirik planı riyasətçilik qılıb, yaqın musablik başqurulğan bomba, otur yaqın musablik başqurulğan bomba və Jungo'nun tunci yer şarı süni əmrayin tətqiq qılıb yasaş qatnışıb, işki bombanı birləşdürüş sınıqıqa bir vasitə rəhbərlik qılğan. Sansanaqsız şan şərəblər aldı da Çen Şöz'ün baştın ahır nam mənpət qoğlaşmıqan. O mundaq təyidu. Jungo'nun pən texnik xizmətçisi bulu isibdən bilən, yaşaşdiki məqsidim xəlq üçün xizmət qılış. Əgər xəlq ən axırdı minin bir ömür işləgən xizmətimdən razı bolsa, bu mağa berilgən ən ali mükafat

0: Hidrojon qatarlıq mənzəri rayonları, mülazimət xadımları və avtomobillərini köpəytib sətlədi. Həm də sayahatçılarını liniyə cəhəti məsləhət veriş, əksiz çay bilən təminləş, xəliqi qolaylıq yaratış, yardım veriş, yöləş qatarlıq illiqlıq yetküzüş mülazimiti bilən təminləb, köpçülükni teximu azadı sayahat qilish imkaniyeti iki qıldı. İşki Moğulluq sayahatçı Ji Shangyan mündaq dedi. Mənzəri rayonlarının əsləhələri mülazimiti nəhayət yaxşı ikən, güzəl mənzərigə yaxşı mülazimət qoşulubdu, kelişke ərziydi ikən. Əndi, Abdonum rayonundakı 16 şəhərinin avar aydın məlumatı anlatınız. Ürümçüdən hava bulutluq bulub, bəzdi ötkünçü yamğır yağıdı, temperatura 9-dən 16 selisiya qradıs qıca. Altayda hava bulutluq, temperatura 5-dən 14 selisiya qradıs qıca. Çöçəkdə hava bulutluq, temperatura 7-dən 14 selisiya qradıs qıca. Qulcuda hava bulutluq, temperatura 5-dən 17 selisiya qradıs qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 6-dən 17 selisiya qradıs qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 11-dən 18 selisiya qradıs qıca. Küytündə hava bulutluq, temperatura 7-dən 20 selisiya qradıs qıca. Şeyxəncədə hava bulutluq, temperatura 6-dən 17 selisiya qradıs qıca. Sancıdə hava bulutluq, temperatura 11-dən 19 selisiya qradıs qıca. Qumulda hava bulutluq, temperatura 10-dən 24 selisiya qradıs qıca. Turpanda azraq yamğur yağıdı, temperatura 20-dən 30 selisiya qradıs qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 13-dən 24 selisiya qradıs qıca. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 12-dən 23 selisiya qradıs qıca. Atışda hava bulutluq bulub kiyin eçilidi, temperatura 13-dən 26 selisiya qradıs qıca. Qashqarda hava bulutluq bulub kiyin eçilidi, temperatura 12-dən 25 selisiya qradıs qıca. Xotanda azraq yamğur yağıdı, temperatura 14-dən 26 selisiya qradıs qıca. Ürümçidə hava bulutluq bulub bəzdi ötkünçü yamğur yağıdı, temperatura 9-dən 16 selisiya qradıs qıcı bolud. Hörmətlik radio anlıqçıla. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümaları Mehray Osman, Aminə Nurəhmət, İlmi Nur Hisamıdın, Muhariri Mədinə Mərdan, Məsul Muhariri Zulxumar Qurban, Diktorları Zulpiya Mahmud bilən Həsəncan Sabut. Şinjan Radio Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığının lağı rəhmət. Sılışıdın abunçıla terminalını çürsünüz, texmikəb sərxil məzmullardın xəbərdar bol alaysız.
1: Jonqa Xalq Cumhuriyetinin Milletler İttifaklıqı Tərəqiyyatını İlgiri Sürüş Qanuni 2026 ili 7 ayının 1 günüdən başlap yolğa qoyuldu. Jonqa milleti ortak gövdes eğini müstehkemlep, Jonqa milleti

Hörmetlik radyo anlıqıcılar bu sayfımızda çüş görüş uyku süpütüge təsir körüstəmdü digən məzmında sözləb birimiz. Adam kecidə normal uxlığanda adətdə təxminən 2 saat vaxt sərib qılıb çüş görüdü. Durğun paketlər çüşünün əst tutuş və kəyfiyyatını bir tərəf qılış qatarlıq çoğun meni ixtidarını ilgiri sürüş cəhətdə mühim rol oynaydıqalıqını ispatladı. Çüş normal, sağlam uyğunun mühim tərkibi qısmı. Lekin ziyadi ko'p tush ko'rish uyqu sifatiga ta'sir yetkazadi. Agar qabohatlik tush ko'rsa, uyquni tehimi qalaymqallashtiruvdi. Hatto uyg'ongandan keyingi holatiga ta'sir yetkazadi. Tush uyqu sifatiga ta'sir ko'rsatadi. Tush ko'rish sog'lom uyquning normal tarkibiy qismi. Yaxshi uyqu tehimi yaxshi bilish iqtidori va kayfiyat sog'lomlik bilan munosabatlik. Yana tushni unumlik təpəkkür, əst saqlaş və keybiyyatını bir tərəb qılış bilən bağlaydıqan tətqiqat var. Nurgun mütəxəssislər tüş görüş yuqur süpətlik uyğunun inkası ya ki, yuqur süpətlik uyğuğa tövb qoşqıcı buluşu mümkün dəb qaraydı. Bıraq, barlıq tüşlərinin yaxşı rol oynışı natayın. Bəzi tüşlər uyğuğa nacar təsir körüstüşü mümkün. Qabahətlik tüş, qorqınışlıq, təhdid xarakterlik ya ki, yarılış xarakterlik məzmunlarqı çetilidu. Qabahətlik çüş körüb, uyqudun uyğanğanda uyqunun süpütini tövəllədi vididu. Köp çüş görüş və qabahətlik çüş görüşni yaxşılaşının usulü. Birinci, xulaşdın burun vəhimlik məzmundu paranlaşış, yezik ya ki, sınnın qıdıqlışıdın saqılış gerek. İkinci, hərkət mıxtari muvabıq buluş gerek. Kəşdə qatıq hərkət qılğandən kin, bədən ziyadı çarcab getib, uyquğa kirişiş təsb oludu. Üçüncü, putni...

Hürmetlik radyo anlıqıcılar yukarıda Şincan Radyo Televiziya Stansısının Sanat Sahnesi programısı boyu canlı dişbədiq. Yaxdırıp anlıqınınla rəhmət.

0: Radio anlamıçılar. Hem de anlaydığınınla Şincang Radio Televizya Stansı'nın Vatan Minin Ailem programı.
1: Hörmətli radio anlıqıcılar, yaxşımsızlar. Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailəm Proqramısını alışınlarına qarşılımız mən Riyasəci Razi Yazırdəli. Bu qətimqi proqramımızda mündaq məzmunlardan ilişk verimiz. Mən və Minin Vətənim Cumhuriyyəti Unutmaydı səhifimizdə Çin Xaosu anısı Tu Youyou bilən tanışımız. Mən və Minin Vətənim Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti sahibimizdə Nəşbit şəhərdəki dərəx astıqa 10 yıllıq muhabbetini uruq qılıb teyirgan Xu Jingwen toğırsızda toxtılımız. Yarqın isim sahibimizdə məmləkət boyuca xəliq razı məmur, Qoncırab Çigradın kiriş-çıqış Çigra Mudapiya Təkşürüş Ponkitinin xəliq saxçısı Sünçov toğırsızda sözləb birimiz. Programımız yine Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratkısı Sılu Şöting aboneçila terminalıda maskadamda anıldılıdu hem de her vakit ilgirk programlarına alıqlı buludu.
2: Uzak tarihi ige Cunhua medeniyeti evlat bu evlat davamlaşıp süpsüzük bulak kebi kalıp dünyamızı ozuklandırıp gelmekte.
3: Cunhua medeniyeti mengü nur çeçip, sınaflarga baş eğmey, teğimi çolalınıp, randar yögümü resim kebi, menevi makanımızı obrazlık tesvirlep vermekte.
2: En enevi ör adet çoğunkuru yıldız tartıp, ravajlanıp, evlat mı evlat davamlaşıp, randar yipek kebi, milyonluğun Cunhua oğul kızlarını mehkem bağlap durmakta.
4: Vatan, minin ailem.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdən monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyası. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qançılık vaqt ketidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unğa aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıga 8760 saat ketidu.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqdardaki vaqt ve əcirinizin ısırap kılgınınız.

Hörmətli radio anlıqıcılar, Şincan Radio Televiziya Stansısının Vətən Minin Ailən Proqramısı boyunca alıdış bərdoq, yaxdırıb anlıqınınlağı rəhmət. Sıllı şətin abonicila terminalımızı çürsənlər, texim köp məzmunlardın xəbərdar bulalayısılar.